0: untuk rakyat Sabah, Datuk Jamawi berkata, kerajaan negeri masih menunggu hasil rundingan antara setiausaha kerajaan negeri dan Kementerian Keuangan. Katanya, Kementerian Keuangan dijangka memerlukan 2 hingga 3 minggu lagi bagi memperhalusi cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri termasuk daripada kementeriannya. Penambahbaikan skim itu penting kerana mengambil kira faktor bentuk muka bumi, jarak perjalanan serta rangkaian jalan raya di Sabah yang berbeza berbanding semenanjung. Terdahulu, Datuk Jamawi turut meninjau projek mini estate padi di Kampung Bengkak, projek tanaman nanas MD2 di Kampung Gana serta projek ternakan lembu kendalian Jabatan Perkhidmatan Veterina di Kota Marudu. Susulan penutupan jambatan Tun Fuad Stevens akibat kerosakan struktur sejak 31 Julai lalu. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah akan membina Bailey Bridge sebagai laluan sementara bagi memulihkan aliran trafik di laluan menghubungkan Likas dan Kota Kinabalu. Wakil Konsesi JKR Sabah Nizam Taukoh berkata, pembinaan jambatan sementara itu dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Apabila siap, 2 lorong ke arah Likas dan 2 lorong ke arah Kota Kinabalu akan dibuka semula, sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas. Bagaimanapun, laluan itu akan dikawal terutama bagi kenderaan berat demi keselamatan pengguna. Pembinaan semula jambatan ini dijangka mengambil masa 4 hingga 6 bulan. Manakala sistem kontraflow yang diperkenal sejak 2 Ogos akan terus digunakan bagi membantu melancarkan aliran trafik sepanjang kerja pembinaan dijalankan. Sementara itu, ramai yang ditemui RTM berharap masalah kesesakan di jambatan Jalan Tun Fuad Stephen diselesaikan dengan segera. Berikut reaksi Ariel Abednego, Ivory Teng Po Yi dan Abdillah Zain Gaib.
1: Ya, sebab dia bikin jam lah. Sebab dua saja jalan nungguna sekarang. Nah, itulah kadang petang jam kalau mau jalan susah lah.
2: Dari Bandar KK mau pergi UMS sebenarnya 15 minit boleh sampai, tapi disebabkan jalan laluan ni ditutup jadi dia makin lambat lah untuk pergi ke kampus.
3: Harapan pembaikan dipercepatkan lah supaya tempoh perjalanan tu lebih singkat.
0: Pengguna jalan raya dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa sehingga kerja pembaikan selesai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan menyeludup minyak masak bersubsidi ke negara jiran di kawasan tepi sungai Si Guntur, Si Bugal Besar, Sandakan pada Isnin. Komanda Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, 3 individu ditahan dalam serbuan 4.30 petang itu. Serta merampas sebuah bot, lori 3 tan dan minyak masak bersubsidi pelbagai jenama bernilai RM160,469. Kes penyeludupan membabitkan barangan kawalan bersubsidi berkenaan kini disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam tempoh Januari hingga 3 Ogos lalu, PPM Wilayah 4 Sabah telah merekodkan sebanyak 95 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ia melibatkan 91 tangkapan dengan jumlah keseluruhan nilai rampasan melebihi 25 juta ringgit. Polis Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan 2 kes jenayah berasingan termasuk menumpaskan geng Andy yang aktif mencuri rim kenderaan di sekitar ibu negeri. Kejayaan itu hasil beberapa siri operasi yang dijalankan sejak akhir Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Set Lord Set Abdul Rahman berkata, operasi pertama membawa kepada penahanan 4 lelaki tempatan sekaligus menyelesaikan sekurang-kurangnya 10 kes curi rim di sekitar bandaraya. turut dirampas 21 unit rim pelbagai jenis, sebuah kenderaan serta peralatan bernilai kira-kira RM20,000. Dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah. Dalam operasi berasingan, polis menahan tiga lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes pecah rumah di Likas. Kes tersebut membabitkan kehilangan jam tangan mewah. Jam tangan berjenama dianggarkan bernilai sekitar RM30,000 dirampas. Kerajaan negeri terus memperkukuh pembangunan tenaga kerja industri minyak dan gas menerusi pelancaran dua platform digital baharu. Platform digital dengan kerjasama Petronas itu ialah permohonan online pekerjaan dan latihan dalam industri minyak dan gas Pomigas serta Sabah Workpass Online System. Kedua-duanya dilancarkan setiausaha hal ehwal dalam negeri Jabatan Ketua Menteri Dato' Awang Shah Minan Awang Sahari sempena Sabah Oil and Gas Industry Talent Alignment Forum Sogitef 2.0. Pomigas yang beroperasi awal tahun ini diintegrasikan dengan Sabah Job Portal bagi memudahkan akses kepada peluang pekerjaan serta latihan industri minyak dan gas khususnya untuk belia dan graduan Sabah. Manakala Sabah Workpass Online System dijadual beroperasi 1 September depan memudahkan urusan permohonan dan pengurusan pas kerja secara digital. Menurut Dato' Awang Shah Minan, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dan Petronas dalam memperkasa bakat tempatan serta memenuhi keperluan industri. Sedikit perkembangan sukan. Menjelang temasya Sukma ke-22 di Selangor, atlet Sabah diingatkan agar bukan sahaja memburu pingat, malah menjaga disiplin dan membawa imej baik negeri sepanjang kejohanan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, atlet perlu memberikan komitmen penuh, kekal fokus dan mematuhi setiap perancangan yang disusun jurulatih.
5: Sekarang ini telah masuk ke bulan Ogos, bulan yang menjadi penentuan kepada atlet-atlet yang telah terpilih sebagai senarai akhir untuk menyertai pertandingan Sukan Malaysia ataupun Para Sukma pada tahun ini.
0: Dato' Nizam ditemui media selepas majlis penyerahan bendera kontingen negeri Sabah sempena Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Menurut Dato' Nizam, disiplin yang tinggi serta semangat berpasukan menjadi antara faktor utama untuk membantu kontingen Sabah mencapai sasaran 40 pingat emas pada Sukma ke-22 serta 66 pingat emas bagi Para Sukma. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Inisiatif Kebun Dapur utamakan pelaksanaan projek. Jambatan sementara akan dibina, kurangkan kesesakan lalu lintas laluan Likas Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dia balik-balik keluar ini iklan sana radio.
1: Ai, kada ketegeda mak. Itulah namanya iklan. Makin kau dengar, makin kau ingat tua mak.
0: Itulah Kang Kude, balik-balik keluar. Tapi enggak bagus juga. Kau pergi kasih iklan nih kadai kau. Serupa kalau orang balik-balik dengar. Datanglah durang pergi mansari sini.
1: Poin kah, mak. Bagus juga idea kau, amak. Kita coba kasih iklan sana radio kan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Apa kata ubah strategi promosi kamu orang? Jual produk, barang ataupun perkhidmatan iklan sejadi radio. Dapatkan package iklan terbaik sekalanya untuk anda. Hubungi bahagian pemasaran Keningau FM di talian 087-338-081. Makin didengar, makin diingati.
3: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
4: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.

0: Keringau di Kayu.
1: Meniki tadau ke esok, gisem tadau ke lima, jam ke siam, gisem jam ke pada misut ke Suabon. Lobi ogemu ke poilaan. Lobi ogemu pemulih hisat.

0: keringau di kayu.
1: Meniki tadau ko isot gisem tadau kelima jam kesiam gisem jam kepada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemalihisan.

0: pastikan kat Melayu.
1: Sumusut Michael Kia Lisa
2: Michael Pio
1: Clay iti Missy Kim.
2: Missy Kim.
1: Missy Kim kana pagtinga orkongsi salimut kana Missy Kim dako mag
2: lombus kara titi no tempura no ani
1: ana
0: kalau cumil
2: no tempura dako mayan dit megaliman ang kusok o katapuh toko teko tersungkur ke Melayu no tempura
1: tulukan tadi sirim mam enggak kada disawat ke
2: karuan di mok piri
3: Abu Bayan Min Singilo.

Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia Dun Ribu Dun Podemenom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popokito Visi Pogundit Koburu Inklusif Om Otoronong Mai Katerenongan Opurimanan Tensanan Mogigion Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Kotundunan Om Kobinsianan Tingkananan Kopoguluna Po Ngamaningkanan Katerenongan Montok Tensanan Mogigion Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2002 Peremenem dit Popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai Popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kinangau ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningau FM. Tadau ko iso, Min Singilo Boros Dusun. Tadau kedua, ko sorau ko penangku. Tadau ko tolu, Son Dukut. Tadau keapat, Kapsul Minggu Baino. Tadau ko limo, Sifoni Rohani. Tadau ko onom, Anoh Mimpanau. Tadau minggu, Mikutup Kudou. Kuhoy, aramai bo.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang la pokot nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Ohohon Soi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Inintaran Nahondo Penaralongon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Malaysia.
1: Demam denggeti, rondok maruol ondok ini bitru namuk inggalanin ra edis. Sasangulun no mabuli matapikan ra demam denggi, amon itin ioru namuk edis, amokondok virus denggi ra lalong inan ru namuk no. Demam denggeti maka patoy amon maka gaya, suku raino, kondok poyo pambabas ra maruol ra gitio.
2: Rusmala Juin, intara upis kalihaan liyut keninga. Bahaga kara muslimin am muslimat Reno tu naka sekuna timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokono Allah.

0: Ya kepikirkan patut tunggu kepada apa Taino kina valo no kawanan ra oro hitu oro kata lu jadi kepikirkan pemalu no kepaling kepalu kawanan dari mungkin no keningau ya hino selora susu orang itu lika nangulu on perakulanon selora mai itu angulan numpala kerakula kula into kam selora londo mika ngulu lasu nu oro dongo pram talu suku talu ngo pram talu darja Celsius kesan datenom selora susu orang itu lika ngulu rakula kula into selora mai itu angulan numpala kera naswangan intok seluruh londo manggula numpala kera kula-kula intok lasun oro donga pram talu suku talunga pram talu darja Celsius kesandaan nabawan bahu seluruh susah beraituli nangulu rakula-kula intok seluruh mai am londom anggula numpala kera naswangan intok lasun oro donga pram apat suku talunga pram talu darja Celsius kesan bahura tambunan rasusah beraituli ikanangulu seluruh mai hitu anggula numpala kera kula-kula intok am seluruh londom ikanangulu lasun oro donga pram talu dongo pram talu suku talungo pram ruo darja Celsius jadi kepekeke hino pina tutun kuramion kina valo no kawanan ra oro hitu napu mai intera kopisan meteorologi Malaysia tunduli mai ramion inera keningau FM.
1: Sayat bagu ejen pasi sindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
1: kan sayan oro kebangsaan intara RTM demai.

Nifatkannya sebagai antara kejayaan penting hasil kerjasama baik kerajaan negeri dengan persekutuan. Beliau berkata ia juga adalah hasil perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan Petronas sebelum ini yang membolehkan kerajaan negeri terbabit secara aktif dalam industri minyak dan gas di negeri ini. Katanya kerajaan negeri juga bakal mendapat 20% bahagian menerusi projek yang dilaksanakan Petronas di lapangan minyak dan gas yang baru ditemui di perairan Sandakan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program jelajah rakyat dan jualan rahmah madani Parlimen Kelabakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Haji Ji berkata banyak manfaat yang boleh diperolehi oleh rakyat dan negeri ini dengan adanya hubungan yang baik di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Tambahnya, Sabah juga semakin mendapat perhatian pelabur hasil pendekatan mesra pelabur yang dijadikan polisi kerajaan pimpinannya dan ia diakui sendiri oleh diplomat asing yang datang ke negeri ini untuk melihat potensi pelaburan yang ada. Usaha meningkatkan pengeluaran beras tempatan di Sabah diperkukuh menerusi pembukaan kira-kira 1,620 hektar kawasan baharu untuk tanaman padi menjelang 2030. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, langkah itu dijangka membantu meningkatkan tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 20%. Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan sukan dui tahunan jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Kompleks Sukan Keningau. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan hasil padi daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar melalui penggunaan benih berkualiti, teknologi moden dan sistem pengairan yang lebih cekap. Pelabuhan Tawau bakal meningkatkan kapasiti pengendalian kargo apabila 2 kren baharu dijangka beroperasi sepenuhnya September ini. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, kemudahan itu akan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepatkan pengendalian kontena di pelabuhan berkenaan. Dato' Iwan ditemui media selepas menghadiri pelancaran operasi 2 kren baharu di Pelabuhan Tawau yang disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Kemudahan ini dijangka memberi manfaat kepada pemain industri serta memperkukuh peranan Pelabuhan Tawau sebagai pintu masuk perdagangan di pantai timur Sabah. Sementara itu, Pelabuhan Tawau terus diperkasa sebagai hub perdagangan dan logistik strategik BIMP Iaga menerusi penambahan 2 kren baharu. Pengerusi Suria Capital Holdings Berhad, Dato' Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kapasiti pengendalian kargo dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam perkembangan sama, pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holdings Berhad dan Sabah Port Seria Berhad, Dato' Ahmad Rizal Dahli yakin kecekapan pengendalian kontena dijangka meningkat daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran sehingga 25 pergerakan. Peningkatan itu dijangka mempercepat urusan logistik, merancakkan perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Tawau sebagai hub utama BIMP Iaga. Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, beliau bukan sekadar pewaris negara malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Madani. Beliau berucap merasmikan program jelajah belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Julita, kepelbagaian etnik, budaya dan agama di Sabah menjadi kekuatan dalam membina masyarakat yang harmoni. Beliau turut mengajak warga Politeknik Kota Kinabalu mengibarkan jalur gemilang serta menyemarakkan semangat patriotisme sepanjang tahun.
Aktiviti pengorekan batu pasir di Sungai Pegalan dikenal pasti antara punca gangguan bekalan air ke kawasan sawah padi di Keningau. Sehubungan itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datu Jamayu Jaafar meminta pihak berkuasa tempatan tidak meluluskan lesen baharu bagi aktiviti berkenaan di kawasan berhampiran sistem pengairan sawah. Beliau berkata aktiviti itu boleh menjejaskan sistem pengambilan air dan menyebabkan kos pembaikan meningkat apabila berlaku kerosakan akibat hakisan. Datu Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dwi Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja membaik pulih sistem pengairan di Kepayan Baru, Bomboi dan penekatan telah siap. Manakala skim pengairan Bumburing di Apin-Apin akan menerima peruntukan tambahan bagi kerja naik taraf pada penghujung tahun ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah United Kingdom perkukuh hubungan strategi. Pemasangan jambatan sementara di Tanjung Lipat giat dilaksana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hubungan erat antara Sabah dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Malaysia, Ajay Sharma terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Menara Kinabalu. Pertemuan sulung itu antara lain bertujuan memperkenalkan Ajay secara rasmi sejak menyandang jawatan berkenaan tahun lalu. Dato' Hajiji berkata Sabah mengalu-alukan kunjungan tersebut sebagai langkah positif ke arah mempererat hubungan serta memperluas kerjasama antara kedua-dua pihak pada masa hadapan. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan di Kota Kinabalu. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge di lokasi jambatan rosak di kilometer 2.85 Jalan Tun Fuad Stephen, Tanjung Lipat kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Panglima Dato' Joachim Gonsalam berkata, langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Beliau berkata proses pemasangan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sehubungan itu, orang ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Dato' Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga ProTun di seluruh Sabah. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata, inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda yang berdaya saing.
1: Saya mengalu-alukan cadangan daripada Sidcoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza, khususnya pelajar-pelajar ProTun ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program ProTun ini.
0: Dato' Ewan ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Convention ProTun Peringkat Negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Beliau berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepagaya Lahadatu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTun Terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ewan berkata program Tunas Niaga ProTun membuktikan keberkesanannya dalam melahirkan generasi usahawan muda di Sabah. Apabila merekodkan jualan melebihi RM1.4 juta dengan keuntungan bersih lebih RM380,000 sepanjang 9 bulan pelaksanaan. Datuk Ewan menegaskan kejayaan program terbabit turut membantu membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan keyakinan diri pelajar. Justru kementerian komited menyokong pembangunan usahawan Bumi Putra menerusi kerjasama strategik bersama Setco, Setco Vest dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Datuk Ewan memaklumkan hampir 70% alumni ProTun berjaya melanjutkan pengajian manakala selebihnya melangkah ke alam pekerjaan dan bidang perniagaan. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Kementerian Jabatan Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza, termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Beliau berkata menerusi jelajah kesihatan Borneo, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri. Antaranya peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Selain penambahbaikan fizikal, Dato' Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, warga polis diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan khususnya dalam penyediaan kertas siasatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jati Dikun menegaskan sebarang perubahan serta arahan baharu dalam organisasi perlu diterima secara terbuka demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu, SCP Sahrudin Mat Hussein. Sementara itu, SCP Sahrudin menetapkan 3 fokus utama iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsiah dan kecemerlangan murid. Fokal Pesan Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan PIBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar.
3: PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah, kerana kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan, dari segi sasia disiplin yang perlu kita tangani bersama.
0: Dato' Muhammad Arif ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Juhar, Sandakan. Beliau turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah menyasarkan pencapaian cemerlang pada Temasya Sukan Bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 10 Ogos ini. Hasrat itu dizahirkan pengarah JBPM Negeri Sabah Muhammad Pisar Aziz pada majlis penyerahan bendera kontingen di Kota Kinabalu. Dalam amanatnya, Muhammad Pisar mahu semua atlet bertanding dengan penuh semangat juang, mengekalkan integriti serta mengharumkan nama negeri. Beliau menegaskan pengorbanan para atlet di gelanggang menjadi lambang komitmen, disiplin serta keberanian warga Bomba. Seramai 103 atlet mewakili kontingen JBPM Negeri Sabah bagi menyertai 10 acara yang dipertandingkan kali ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah United Kingdom perkukuh hubungan strategik. pemasangan jambatan sementara di Tanjung Lipat giat dilaksana. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Restoran Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahan menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada

0: yang data-data yang banyak ni perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
1: Dato' Insinyur Mohamad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
1: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek sesuai ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
1: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
1: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim perlindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Ling Dong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terpelihara sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Vulkan De Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di tiga wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: masukkan ke Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Boleh bacalao kau, boleh bacalao kau.
1: Adik, yeah. Metrika.
2: Kenal FM, pilihan radio terbaik anda.

Itulah dia lagu ciptaan Muhyiddin Abdullah, lirik ciptaan Muhyiddin Abdullah dan nyanyian oleh Rafi Harumin. Ya, rakan pendengar, kita sudah berada di pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Ya, saya harap anda masih dalam keadaan yang baik, memandu dalam keadaan yang cermat dan berhati-hati. Sampailah selamat pulang ke rumah di pangkuan keluarga tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini ada update daripada Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 5:55 petang tadi. Di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan juga ribut petir diramalkan melanda di beberapa buah tempat di negara kita ini, termasuklah di Sabah, iaitu di kawasan zon pedalaman ataupun lebih spesifik di kawasan Sipitang, dan juga di zon pantai barat, iaitu dijangkakan lebat di kawasan Ranau. Dan satu lagi di zon Sandakan, seluruh zon Sandakan. Jadi berhati-hatilah dalam pemanduan anda jika anda mahu ke tempat yang saya sebutkan tadi ataupun berada di tempat yang sebutkan tadi. Pastikan anda, keselamatan anda terjamin. Kelengkapan keselamatan kereta anda dalam keadaan yang baik, kereta ataupun motor, dan pembonceng motosikal disarankan untuk berhenti di RNR jika hujan terlalu lebat dan baju hujan anda tidak menampung hujan itu. Jangan sekali-sekali berhenti di bawah pokok ketika ribut petir. Di bawah pokok, di kawasan lapang, itu adalah tempat yang selalu kerap disambar petir. Lebih baik mencari musolah ataupun RNR ataupun berhenti, masih banyak masa. Dan sepanjang-panjang masa itu boleh berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat di kawasan, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan tadi. Baiklah, teruskan lagi hiburan petang kita di pusingan yang terakhir ini dengan lagu daripada Marlini Fane, Rahsia Hati, Kedengar FM Harmonika.

saudara. Sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

pinggang keledar dipakai. Patuh had laju dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Jika mengantuk atau letih, berhenti dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Pandulah dengan berhemah sampai dengan selamat. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM, terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Bang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Kerja-kerja pemasangan jambatan sementara jenis Bailey Bridge di lokasi jambatan rosak di kilometer 2.85 Jalan Tun Fat Steven, Tanjung Lipat kini sedang giat dilaksana. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, langkah segera itu diambil bagi memulihkan laluan serta memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat. Beliau berkata proses pemasangan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk disiapkan bergantung kepada faktor cuaca serta teknikal di tapak. Sebagai itu, orang ramai diminta mematuhi arahan keselamatan sepanjang tempoh berkenaan. Datuk Joachim menegaskan kementerian komited menyiapkan kerja pemasangan secepat mungkin demi kepentingan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Kementerian Pembangunan, Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga ProTun di seluruh Sabah. Menterinya Datuk Iwan Benedict menegaskan inisiatif berkenaan menjadi platform kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda berdaya saing dari peringkat sekolah hingga ke menara tinggi. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Convention ProTun peringkat negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis berkenaan, SMK Sepagaya Lahad Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTun terbaik sekaligus membawa pulang gran khas RM10,000. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan khususnya dalam penyediaan kertas siasatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun menegaskan sebarang perubahan serta arahan baharu dalam organisasi perlu diterima secara terbuka demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu ACP Syarudin Mat Hussein. Sementara itu, ACP Syarudin menetapkan tiga fokus utama iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsia dan kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan PIBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar. Beliau ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Juhar, Sandakan. Datuk Muhammad Arif turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kuala Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Kuara Marilah.
2: Boleh bakal kau, boleh bakal kau.
0: Sana.
2: Sana.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 22 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 6 Ogos 2026. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang, dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Sabah Berselawat 2026. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apa lagi? Datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Siaran program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Sudah semestinya setiap hari Rabu, Bakat Hype, jom santai dengan kami, bermula daripada 8.30 malam sehingga 9 malam. Dan untuk memulakan sesi kita hari ini, terimalah lagu pertama ini yang akan disampaikan oleh Bakat Jemputan kami.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamar dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: sebagai Boboras di Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sabah Berselawat 2026.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan KKM komited menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira cabaran geografi serta keperluan setiap kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk aspek akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Selain penambahbaikan fizikal, Datu Hanifah memberi jaminan bahawa KKM sentiasa memastikan setiap klinik dan hospital di pedalaman mempunyai stok bekalan ubat mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Projek Telaga Tiub di Kampung Penagatan Ulu membekalkan air bersih yang boleh diminum secara percuma kepada penduduk. Ahli Parlimen Pensiangan Datu Atta Joseph Korup berkata, projek yang dibina pada 2024 itu satu lagi inisiatif untuk menambahkan kemudahan untuk rakyat. Projek tersebut menggunakan teknologi baharu di mana air dari bawah tanah diproses melalui sistem tapisan seterusnya mengeluarkan air yang cukup bersih untuk diminum. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Telaga Tiub Kampung Panagatan Ulu. Air dari Telaga Tiub itu diberikan secara percuma untuk kegunaan penduduk dengan keutamaan kepada dewan, masjid, tabika kemas dan tabika perpaduan. Sabah Berselawat 2026, anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategik kerajaan negeri akan berlangsung malam esok di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Sabah Berselawat 2026 menampilkan kelainan menerusi gabungan ceramah, selawat dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menyampaikan mesej dakwah secara lebih kreatif serta dekat dengan masyarakat. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian Radio RTM Sabah, RTM Klik dan platform media sosial rasmi RTM Sabah. Sebuah rumah jenis tidak kekal dan sebuah kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Merabau Kudat tengah hari tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBBM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 1.57 tengah hari. 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 28 km untuk operasi pemadaman. Pasukan bomba menggunakan satu aliran hos daripada jentera dengan menggunakan sumber air terbuka. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi ditamatkan pada pukul 4.28 petang. ...650 liter minyak diesel disyaki di Seleweng berjaya dirampas di Tawau. Rampasan dibuat pasukan gerakan AM PGA Batalion 14 Tawau sebelum diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau. Dalam satu kenyataan, KPDN Cawangan Tawau memberitahu rampasan dibuat di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Ulu Berantian membabitkan 650 liter diesel yang disimpan di dalam sebuah tangki jenis IBC tank. Turut dirampas sebuah pam air berkuasa 2 HP serta hose pipe minyak sepanjang kira-kira 27 meter yang dipercayai digunakan bagi tujuan pemindahan bahan api. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM20,000. Satu kertas siasatan dibuka mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961.

Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Speaker telah bersetuju bahawa sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Cadangan Pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu mengambil kira perkembangan instrumen pelaburan semasa bagi memastikan pengurusan dana pendeposit kekal relevan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Syuib berpandangan pendekatan itu penting memandangkan peluang pelaburan kini jauh berbeza berbanding ketika akta tersebut digubal. Menurut beliau, setiap instrumen pelaburan baharu juga perlu dinilai berdasarkan aspek keselamatan dan kaedah analisis yang bersesuaian sebelum dilaksanakan. Berita seterusnya, dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 bersempena Hari Kebangsaan adalah palsu. Kementerian Kewangan MOF menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat mengenai pemberian berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster itu, sebaliknya mendapatkan maklumat menerusi saluran rasmi MOF. Sebanyak 10 sekolah cemerlang di setiap daerah dipilih menjadi program reformasi sekolah kendalian Kementerian Pendidikan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata pemilihan melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah berdasarkan pencapaian akademik, kokurikulum serta sasiah murid. Menurut beliau, setiap sekolah yang terpilih akan menerima peruntukan khas RM100,000 bagi memperkukuh pengurusan sistem sokongan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Luar negara, Ibu Negara Jordan Aman menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri Luar pada Rabu bagi membincangkan perkembangan terkini di Baitul Maqdis. Agensi berita rasmi Jordan memaklumkan mesyuarat itu bertujuan menangani dasar dan tindakan Israel yang tidak sah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Jordan Ayman Safadi dalam ucapan pembukaan menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan tegas dan jelas bagi menghentikan pelanggaran Israel di Baitul Maqdis. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Luar Indonesia, Pakistan, Turki dan Malaysia. Lebih 700 hektar kawasan hutan dan tanah di lereng Gunung Saputan, Sulawesi Utara musnah dalam kebakaran yang tercetus sejak Ahad. Kebakaran di daerah Minahasa Tenggara itu merebak dengan pantas akibat angin kencang dan keadaan tumbuhan yang kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainia Dondokembi berkata, kebakaran dipercayai berpunca daripada pembakaran terbuka selain faktor cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Pasukan bomba dan agensi berkaitan kini giat mengawal kebakaran serta memadamkan titik panas. Sukan, Liga Profesional Bola Lisut Korea Selatan KBO membatalkan semua perlawanan yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis susulan gelombang haba melampau yang menjejaskan keselamatan pemain dan penonton. KBO memaklumkan keputusan itu dibuat selepas suhu mencecah paras rekod 42.5 darjah Celsius pada Ahad selain beberapa penonton dilaporkan mengalami masalah kesihatan berkaitan haba. Pengalaman dan amalan terbaik Grand Prix GP Singapura akan dijadikan rujukan dalam penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain GP di Litar Antarabangsa Sepang Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif GP Singapura Michael Roach. Menurut beliau, penganjuran perlumbaan bertaraf dunia itu diyakini mampu memberi limpahan ekonomi kepada negara sekaligus menyemarakkan Tahun Melawat Malaysia 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sindiket edar dadah guna kartrij vape tumpas. Sidang khas parlimen bahas RCI tabung haji Selasa depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, setiap

Bertuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di...

0: tinggalkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma dan anda berdengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program seperti dokumentari, drama bersiri yang terbaik, semestinya juga ada filem dan juga pelbagai lagi siaran-siaran yang anda boleh tonton, termasuk juga sukan di RTM Klik. Dan bagi anda yang juga berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 96.6 kali yang berada di Mesing Johor, di frekuensi 90.9, di Seremban 91.7, di Sik Kedah. Bagi mereka yang tertanya-tanya apakah frekuensinya, iaitu frekuensinya 102.7 dan juga di Tapin Perak 107.1. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia untuk anda, lagu daripada Lestari, Terima Kasih Segalanya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: yang eksklusif. Persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026. Setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

0: Contoh hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Lima prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesopanan dan kesusilaan.

keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: harga industri kita.
1: Baiklah, kongsian harga kita untuk edisi 6 Ogos 2026 kita kongsikan kepada anda. Susu getah RM8.58 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.77. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.01. Kentalan grade 1 RM4.54. Kentalan grade 2 RM3.79. Dan getah sekarang pada harga RM1.07 kilogram. Sekali lagi, untuk hari ini, susu getah RM8.58 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.77. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM4.01. Kentalan grade 1 RM4.54. Kentalan grade 2 RM3.79. Dan sekarang pada harga RM1.07 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu.

0: unggahan di media sosial, Kementerian Keuangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Datuk Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan. Manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan. Dan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Museum Negeri Sabah.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimit dalam berita Keningau FM edisi Khamis 6 Ogos. Pendidikan kekal menjadi pemangkin utama kemajuan negeri. Justeru kerajaan negeri komited meningkatkan prasarana pendidikan dan kebajikan warga sekolah di seluruh Sabah bagi memacu kecemerlangan pendidikan dan melahirkan modal insan berilmu, berkualiti dan berdaya saing. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata pelbagai inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021 diteruskan bagi meringankan beban kewangan pelajar dan keluarga, sekaligus memastikan tiada anak Sabah tercucir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Dato' Haji Ji berucap pada konvensyen pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Negeri Sabah dan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni. Cadangan meletakkan sektor pelancongan di bawah senarai bersama Perlembagaan Persekutuan terus diperjuangkan. Ia selaras dengan prinsip Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata langkah berkenaan memberi Sabah kuasa perundangan untuk mengawal selia, mentadbir dan membangunkan industri pelancongan mengikut keperluan serta keunikan negeri. Cadangan itu bukan untuk memisahkan Sabah daripada kerangka pelancongan negara, sebaliknya mewujudkan kerjasama lebih berkesan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dato' Jeffrey berkata demikian ketika mesyuarat jawatan kuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Putrajaya. Tegasnya, Kerajaan Negeri komited bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan semua pihak berkepentingan bagi merealisasikan cadangan tersebut. Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan prestasi latihan yang ditunjukkan para atlet, selain persiapan rapi yang dilakukan jurulatih serta pegawai kontingen. Dato' Haji J. ditemui media selepas majlis penyerahan bendera kontingen Negeri Sabah sempena Temasya Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji turut mengingatkan semua atlet sentiasa menjaga disiplin dan menjauhi sebarang bahan terlarang sepanjang menyertai temasya berprestij itu. Kontingen Sabah kali ini membabitkan 943 anggota, terdiri daripada 744 atlet, 148 jurulatih dan 51 pengurus pasukan. Manakala bagi para Sukma Sabah menghantar 271 orang, terdiri daripada 154 atlet, 80 jurulatih dan pegawai serta 37 anggota urus setia. Pada Sukma 2 Sarawak 2024, Sabah meraih 29 pingat emas, 36 perak dan 55 pingat kangsa. Ke arah usaha meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani lanskap keselamatan global yang semakin kompleks. Untuk itu, Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF terus memperkukuh budaya integriti, mempercepat transformasi digital dan membangunkan modal insan berkemahiran tinggi. Ketua Setiausaha MINDEF, Dato' Lokman Hakim Ali berkata, kekuatan sesebuah organisasi pertahanan tidak hanya bergantung kepada aset dan teknologi. Sebaliknya ditentukan oleh kualiti, integriti dan profesionalisme warganya yang menggerakkan keseluruhan ekosistem pertahanan negara. Beliau berucap dalam majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Jasa Budi Kenang MINDEF tahun 2026 peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Transformasi organisasi secara menyeluruh penting dalam mendepani perkembangan teknologi ketenteraan, ancaman cyber serta tuntutan terhadap penyampaian perkhidmatan lebih cekap. 40 warga MINDEF Cawangan Sabah menerima APC 2026 manakala 9 pesara turut diraikan pada majlis itu. Dalam pada itu, Dato' Lokman memberitahu MINDEF memperuntukkan RM400,000 untuk pelaksanaan latihan kompetensi sepanjang tahun ini. Peruntukan itu mencerminkan komitmen kementerian dalam memperkasa pembangunan modal insan dan meningkatkan tahap profesionalisme warga kerja. Pada masa sama, MINDEF terus memperkasa pembangunan modal insan menerusi program work-based learning. Selain melaksanakan hari pekerja hybrid secara berfasa mengikut kesesuaian tugas tanpa menjejaskan kesiapsiagaan dan penyampaian perkhidmatan kritikal. Bagi memperkasa inisiatif kebun sekolah, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI perkukuh kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. Menterinya Dato' Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan memupuk kesedaran mengenai keterjaminan dan keselamatan makanan dalam kalangan murid. Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Makan Malam Jubli Emas Persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Setakat ini, pelaksanaan projek kebun sekolah di 6 buah sekolah di daerah Tenom telah berjaya memberikan hasil. Program Jelajah TVET Zon Borneo 2026, platform penting tingkatkan kesedaran masyarakat terhadap bidang TVET dengan menyasarkan penyertaan pelajar, ibu bapa serta penggiat industri. Pengarah IKBN Kinarut, Zuarini Jumai berkata, program itu memberi pendedahan mengenai peluang pendidikan dan kerjaya yang ditawarkan dalam bidang TVET. Antara pengisian program termasuk taklimat kerjaya menerusi My Future Jobs, pameran TVET dan aktiviti isukan. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Sembang Ekspresi Inspirasiku di Konti Sabah FM. Program Jelajah TVET Zon Borneo 2026 bakal berlangsung pada 7 dan 8 Ogos ini di ITCC Penampang. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting oleh Hector Zamin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam.

0: ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Baik, perkongsian berita sukan untuk edisi 6 Ogos 2026 kita kongsikan kepada anda. Saya mulakan dengan pengorbanan jurulatih di sebalik emas bersejarah Amir Daniel. Di sebalik kejayaan Amir Daniel, Abdullah Majid menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam acara judo di Sukan Commonwealth Gallus Gold 2026, tersimpan pengorbanan besar jurulatihnya Madan Nasyrik Madan Nasir yang sanggup mengorbankan masa bersama keluarga demi melahirkan seorang juara. Jurulatih berusia 41 tahun itu mengakui tuntutan melatih atlet di dalam dan luar negara menyebabkan beliau terpaksa berjauhan dengan isteri dan empat anaknya dan malah setiap 2 hingga 3 bulan perlu meninggalkan keluarga untuk mengikuti kem latihan serta kejohanan antarabangsa. Madan Syrik berkata pengorbanan itu bukan hanya dipikul olehnya, malah isterinya Nur Fadilah Abdul Manaf 38 tahun turut memainkan peranan besar dalam memastikan impian mereka menjadi kenyataan. Beliau berkata isterinya sanggup meninggalkan kerjaya pejabat dan beralih kepada pekerjaan membolehkannya bekerja dari rumah sekaligus membolehkan menguruskan empat anak mereka yang berusia antara 2 hingga 13 tahun setiap kali beliau berada di luar negara atau mengikuti latihan serta kejohanan. Lagi berita sukan kita kongsikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS menyalurkan peruntukan sebanyak 4.1 juta ringgit bagi pembangunan sukan angkat berat tahun ini, namun sedia mempertimbang permohonan tambahan 1 juta setahun yang disuarakan oleh Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM. Menteri Berkenaan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata peruntukan sedia ada bagi 2026 itu merangkumi kos pembangunan atlet, jurulatih serta melibatkan program Road to Goal RTG, podium pelapis dan bakat akar umbi. Berita sukan berikutnya kita kongsikan kepada anda. Kerajaan menyalurkan peruntukan berjumlah 1.1 juta menerusi skim hadiah kemenangan sukan SHAKAM sebagai gancaran kepada atlet kontingen Malaysia yang berjaya meraih pingat pada Sukan Commonwealth Gallus Gold 2026. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata peruntukan itu merupakan tanda penghargaan terhadap pengorbanan, komitmen serta kejayaan atlet yang telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Ulas lanjut, beliau berkata MSN kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar gancaran menerusi penambahan dana daripada pihak korporat. Malaysia menutup kempen di Glasgow dengan pencapaian melebihi sasaran apabila membawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Berita sukan untuk edisi 6 Ogos 2026.

0: FM hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini hits popular untuk anda.
1: Jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang di premis anda, Bulan Kebangsaan, untuk kita menyemarakkan, menggelorahkan Bulan Kebangsaan dengan terus mengibarkan jalur gemilang yang sudah lusuh tu, bendera dia tukarlah bakawain. Okey, kita lupakan itu, yang penting kibar jalur gemilang. Ini kita mau kongsikan kepada anda ialah benda tular. Kementerian Kewangan MOF menafikan dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas ramah sara sebanyak RM100 secara sekali bayar bersempena dengan Hari Kebangsaan. Itu tidak betul. Kalau anda dapat maklumat, info poster dan sebagainya berkenaan sara sempena Hari Kebangsaan, itu adalah tidak betul, adalah palsu. MOF, Kementerian Kewangan dalam hantaran di media sosial memaklumkan poster yang mendakwa perkara itu adalah palsu dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan poster berkenaan. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa tiada pengumuman rasmi mengenai pemberian sara seperti yang didakwa dalam poster berkenaan, dan orang ramai disaran untuk sentiasa mendapatkan maklumat yang sahih melalui saluran rasmi Kementerian Kewangan sebelum berkongsi bagi mengelak penyebaran berita palsu yang boleh mengelirukan masyarakat. Itu adalah informasinya. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Lain terus bersama Rentas Segar, Kering FM, hebat syoknya.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Kepah Syokya.
2: Ismail.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Protein Sabah catat jualan lebih 1.4 juta ringgit. Sabah Berselawat 2026 Medan memperkukuh ukhuwah dan keharmonian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.